Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.

0: Uvijek prvi. Znanost. Preživljavanja.
1: Poslušajte savjete inženjera, znanstvenika, liječnika i ljekarnika.
2: Znate li što su chemtrailovi?
3: Država radi puno glupih i loših stvari i sumnjam da je jedna od njih tako očita.
4: Ako sam dobro skužio, teorije su da on to avioni ostavljaju iza sebe, da jeli, chemtrail traga kemikalija, da štetnim kemikalijama špricaju ljude i floru i faunu.
2: A što vi mislite, su li te informacije vjerodostojne?
4: Iskreno ne znam. Nepovjerenje prema državnim institucijama općenito je jako visoko ovih dana i djelomično i s razlogom, tako da može biti, a ne mora.
5: Mislim da to je ekonomski neisplativo, bacati smeće iz aviona, jer avioni, jeli, znaš, kad ideš avionom ti moraš, oni tebe važu tvoju prtljagu, znaš, a bacat smeće, više se isplati bacit smeće u more. To je ono najjednostavnije, jel da?
6: Ne, prijeramiraju da je nešto ono normalno, kroz motor i tako.
2: Pa učili smo to na fizici i onda su oni samo rekli da se to pojavljuje radi razlike u temperaturi, jer je to jako vruće. To su zapravo samo ispušni plinovi od goriva, a gore je jako hladno, na toj visini leti avion i onda se pojavljuje ta para koju vidimo.
7: A izašlo mi je na Instagramu.
2: I što vi mislite o tome?
7: Pa ja mislim da, kako oni kažu da je to nešto normalno da stvara oblake, to sam mislio kad sam bio mali i onda sam vidio na Instagramu da je to zapravo kemikalije koje nastruju, sad nisam siguran je li to istina, ali vidio sam da moguće da jesu, ne znam ništa o tome, ali svakako ne vjerujem predsjedništvu, pa ne vjerujem ni tome.
8: Ne znam kaj bi rekao, većinom Instagram, Reddit, internet općenito, kao to je onak većina od poznatih teorija, kao da ono, bi onda stavio neke kemikalije da utječe na ljude, njihovu psihologiju, genetiku i to se, sad ne znam kaj bi o tome točno sad mislio, da li je to istina ili ne.
2: Jesi istraživao ikad dublje, ne?
8: Pa neke malo jesu, ali nikad mi se činilo onak dovoljno, nema baš dovoljno dokaza onak da bi se moglo o tome pričat. Prije bi rekao da se većina stavlja kemikalije u hranu nego u te oblake kada stavljaju avioni, to se pakše to za hranom nego oblake, plin.

0: A, odeš u neki dizajnerski. Tako da to je malo sada ono napuhavanje prsa, ali gle, mi jesmo malo luksuzni salon koji će raditi po tvojoj mjeri i ja jako volim raditi anime i portrete. Ako hoćeš tekst ili watercolor, ja nisam artist za tebe. I možda bi bio sretan da to čuješ jer, znaš, ne bom ti samo uzeo novce, ti uzmem novce. Tako da. Evo, Maori, ovo kaj ja imam na ruci. Ovo tu ja ne radim. Ja znam lijepe ravne crte potegnuti, ali ovo je kultura, ovo je cijela priča. U Hrvatskoj postoji samo jedan, Saša Aleksandar u Rovinju. Ako hoćeš, odi kod njega. Ali ima jedan u Zagrebu. Odi kod Saše, prestani biti budala. Znaš, ali smijem reći?
1: Smiješ. Da, to je još u granicama.
2: To je još u granicama.
0: Okay. Ne budi nepametan. Ali znaš, ono, tako da, evo, da odgovorim tvoje pitanje, ja mogu raditi ono što ja volim. I to se, mislim, nadam se da se to vidi na mom radu i na mojim mrežama.
1: I jel misliš da je i to pridonjalo ljubav prema tomu da porasteš toliko na TikToku?
0: Pa itekako. Mislim, ono što je ironično je kaj, i tu bih htio baciti malu poruku van za svoje kolege, ne tatu majstor, nego ljudi koji se nasnimavaju. Ja sebe ne smatram influencerom jer ipak radim svoj posao i ovo je moja marketing platforma. Ali puno ljudi, influencera s kim se ja družim, koje poznam, ih jako pogodi taj hate. Taj, ajmo reći, dio di jako je lako na internetu ostavljati ružne komentare. Upravo sam sad izbacio neki video gdje sam rekao da sam najpopularniji tatu majstor, ne najbolji. Uh-huh. I ljudi u komentarima otišli crazy. Mene to uopće ne dira, jer, naravno da će, ono, kaj god da napravim, da sad spasim bebu iz gorećeg auta, reći, pa, zakaj je to snimao? Znači, daj ono, prestani. Ali, da nije bilo ovak lijepo meni, da nije bilo toliko podrške sa svih strana, da nam nije išao posao, pa naravno da ne bi bio tako sretan u njemu. Tako da ja mogu razumjeti donekle ovi koji vide nas i imaju, je li to zavist ili neka ljubomora, znaš ono da...
1: Moguće.
0: A znaš ono...
1: Upitni su izbori toga, to
0: ali to ti
1: razlika
0: u mentalitetima. Ja kad god sam vidio nekog uspješnjeg od sebe, nije bilo joj, gle njega, nezaslužnjeg, nek sam si mislio, joj, kak je došao do toga.
1: Ne.
0: Zato sad kupujem...
1: Ja mogu napraviti, možda naučiti nešto
0: od te osobe. Evo, zato sam se ja javio jednom Amerikancu koji ima 3 milijuna pratitelja, pitao sam ga, hej stari, brutalna ti receptura za vide, jel smijem to napraviti na hrvatski način? Odgovorio mi je, jer vidio da imam blue tick mark, pa na što isto prednost jer se otvori. Rekao je, naravno, brother, pošalji mi video. Znači, ja sam se čuo s tim likom, dobio njegov blagoslov i naravno to promijenio na svoj način. Tako da, ono, ljudi, ako neko neka radi kao uspijeva, kopiraj.
1: Kopiraj i dodaj malo sebe.
0: Ma ne, pa mislim, imamo, ne bom ih name dropa, imamo današnjih hrvatskih, balkanskih pjevača kaj... plagijat! Znači, kradu! Znači, ne pokušavaju sakriti to. And that's okay. Ono, do it! Znaš, ono...
1: A, opet će biti malo drugačije ipak.
0: Biće na tvoj način.
2: Da. Bio si spomenuo da ipak neke zahtjeve odbijaš, naravno. Gdje je tebi neka granica, mm-hmm, što se tiče motiva tetoviranja, ljude koje tetoviraš i nekakve poruka koje tetoviraš?
1: Možda je religijskoj.
0: Pa, dobro kaj si spomenuo, možda se na meni to ne vidi, jer ono što je fora dok vidiš mene, moj stil, kaj misliš da on sluša, znaš ono, ja slušam ono Linkin Park, System of a Down, znaš, ali ne bi to rekao. Isto tako sam jako veliki vjernik, znači vjerujem u Boga, pokušavam što više toga raditi sa nekom, ne ono, moram ići u raj, nego da budem dobra osoba. Tako da sve kaj su te sotonske ili loše poruke ne budem radio. Nažalost, desilo se da smo napravili jer nismo znali. I ono, znaš, neko te traži za broj, ne znam šta, 88, ja mislio 88 godina, a zapravo htio da to bude SS.
1: Da.
0: Nice!
1: Da, znaš, dobro, to je u neznanju se
0: da,
1: zna.
0: Da, znaš kak na kraju, evo, desi se, znaš, da. Ali pokušavamo stvarno napraviti da se to ne desi, onda ti neko kaže, pa dobro, kažeš da ne buš demone i radio, ali si radio Venoma, Venom. Dude, to je, znaš, ono, znaš, ono, gdje
1: je ta granica?
0: Gdje je granica? Evo, lubanja, smrt. Ne, lubanja ti je prva tetovaža ikad. To ti je anatomija, to je neka ljepota toga. To nije sada ja volim groblje. Znaš ono...
1: Da pače da se poveze s kršćanstvom, memento mori, isto bilo.
0: Na primjer, kužiš, tako da stvarno to možemo ući u duboku. Čovjek je napravio svoju zadaću. Ali kužiš, znači na kraju krajeva fakat je to nešto di ono... Evo, nećemo ružne poruke, nećemo mrzovoljne poruke, nećemo te rasističke, sotonske. Ono kad sam sad počeo odbijati malo češće je ono, imena cura i dečka. Jer gled, danas dođeš, hoćeš imati svog dečka, svi znamo da je ljubav vječna, ali tako?
2: Ne.
0: Tako da, znaš, najmo ona, ono, ja sam zapravo tu moralni kompas ljudima. I stvarno, puno odbijamo nekada, da kažem, gled, to ti nije najpametnije. Ali da. Ja bi to napravio, ti ćeš nekog drugoga. Odi kod nekog drugoga. Ali moj savjet je stvarno da to ne napraviš.
1: I osjećaš sigurno i nekakvu odgovornost, ipak ljudima stavljaš nešto trajno na tijelo.
0: Pa gled, evo, sada ti mogu reći, i to stvarno, evo, baš sam danas gledao da imam te brojke, naš friške, u Procreatu, program koji koristim za

0: crtanje, svaku tetovažu koju završim spremim u finished folder. Danas ih imam 1895. Toliko sam tetovaža odradio, jer je bilo puno onih malih, kada ono 10 na dan odradiš festival, da ih 50 u jednoj noći napraviš. Mogu ti reći da se sjećam svake osobe koje sam tetovirao, možda ne imenom, ali bom rekao, Tigar Šuma, to si ti, znaš. Tako da na kraju krajeva fakat, evo, povežemo se istim ljudima. Puno više su klijenta postali naši prijatelji, nego suprotno, tako da ja mogu reći da smo stvarno odgovorni za te mlade ljude koji možda ne znaju sami da to nije najpametnije za napraviti.
1: Mlade ljude, malo smo, dok smo se vozili prema studiju, jesmo malo gledali pravila salona.
0: Ispod 18 se ne tetovira.
1: Ne tetovira.
0: Ali
1: da.
0: Ima ono, u smislu, ja radim velike tetovaže. Mm-hmm. To je veliki zahvat, to je ono pol ruke, pol noge, cijela leđa. Ana i Alena, znači Ana je moja žena koja je mene naučila tetovirati, tako da ona jednako radi velike tetovaže, prekrasne tetovaže, znači stvarno, ali na ženski način. A Elena se fokusira trenutno kao naša učenica na male tetovaže, znači te sitnice, ime, simbol, krila, tak nekaj, ako je maloljetnik, sa dozvolu roditelja bude to napravila, ali ja za svoje tetovaže ne budem, jer to je ono, ti kao klinac od 16 godina nemaš kaj pol ruke ima tetovirane.
1: Da.
0: Tako da tu pokušavam. Čak ih nekad sa 18 odgovaram jer vidim da još se nije razvio, još nije naraso kako bude. Jel ti se stvarno žuri? Tako da onda im kažem strpe se, onda ih vidim za 2 godine, vrate se, jel mi možeš ovo prekriti? Džuro sa sela im je napravio tetovažu i onda
2: to nije prošlo najbolje.
0: Da.
2: Da. I tu je zapravo opet ta odgovornost u pitanju, jer moraš znati i odbit klijenta u nekom terenu.
0: Znaš kaj je problem? Danas je prelako postati tatu majstor. Bilo ko, evo, ti ako hoćeš, kupiš mašinicu, doma možeš nekog pozvati i stetovirat ga. Kužiš, i to je malo ono meni zeznuto, zato držimo te škole kada držimo, neki to vole, neki to ne vole, to je samo da ako već ljudi budu to radili, nek nauči na neki način da bude što bolje. A i to ti ne garantira da buš dobar bio. Jer ako ti ne vježbaš nakon toga, banana. Tako da eto, predostupno je danas tetoviranje.
1: A ta škola, misliš da bi trebalo biti baš neko pravo formalno obrazovanje za to u Hrvatskoj? Ili je to i dalje pre...
0: Pa iskreno ne. Ne. Znači, drugi artisti koji ne vole to što ja radim je glasan sam, držim škole. Znači, oni su old school, old timeri koji su prošli kroz 15 godina. Znači, evo, niko ti neće pomoći, niko ti ne želi pokazati. Hoćeš učiti tetovirati, dođeš u salon, 2 godine čistiš pod, kuhaš kavu, moraš nekak zaslužiti to. To je baš bilo jako nedostupno. A danas, evo, svako je dostupan i svaki TikToker drži školu sada. Znači, kužim otkud im dolazi taj, aj, ko si ti? Ali u isto vrijeme, danas će to ljudi tak i tak raditi. Znači, ako ti hoćeš biti taj, ne, ja, prvi kotač na svijetu je kockasti, ja ću voziti kockasti. Daj presni, daj se prilagodi malo. Znači, evo, danas se po meni dosta, ajmo reći, hejta zbog toga kada otvaram ta vrata. U Americi se hejtalo prije 50 godina na te ljude, danas su to svi zajedno. Znači, nažalost, tudi kasnimo na Balkanu zbog toga. Za par godina, kad će svi biti u tome, bit će jako normalno. Ali mi danas probijemo led i znaš da prvi uvijek dobije batina. Tako da, tu sam.
2: Tu je. Šalim se. Naravno, rekao si da je sve dostupnije tetovaža. Mm. Misliš da neki poslovi ipak i dalje ne trebaju imati tetovaže, na primjer profesori u školama? Jer je to, na to se prije puno više gledalo nego danas, ja bih rekao.
0: Pa znaš kaj, koliko god se ja bavim s tetoviranjem i cilj je da ja ljude vučem sebi kao klijente, toliko ih odbijam raditi, pogotovo svim ljudima koji, ajmo reći, su još mladi, ruke, vrat, sve kaj je vidljivo, odgovaram. Evo, ja sam si sad napravio tu na ruku jednu malu tetovažu koja je vidljiva. Mislim da ću se baviti s ovim poslom do kraja, tako da I'm okay, znaš. Ali mislim da, evo, učitelj, na primjer, neki ima tetovaže, ali daj ono dok si u tom profi, okolini, bravo. Okolini. Nisam očkolog u Hrvatskoj ljudi. Znači, dok si okružen sa mladim ljudima koji se jako lako daju nagovoriti, znaš, budi, ono, predstavi se dobro. Meni je prva tetovaža bila taman do rukava, da još uvijek mogu biti obučen i profi. Makar imaš kirurga koji je ono ispod istetoviran i ne znam kakvim motivima, ali je najbolji u svojoj struci, znaš, to ti niš ne znači danas više.
2: Da.
0: Ali opet volim to da ako već možeš se malo ljepše predstaviti, da probaš bar tu...
2: Da na djelo koji se može prekriti.
0: Pa evo, ja sam, čim sam vidio koliko sam postao gledani na mrežama, sam prilagodio svoj rječnik. Znači, najslađim je kad jednu psovkicu ubaciš između, nema bolje. Ali čim sam čuo klijenca na cesti kako su meni to ponavljali moje fore, rekao, ajmo probat samo zbog njih, ne.
2: Da, ne tetoviraš sam, tetoviraš sa svojom ženom Anom.
0: Da.
2: Vi ste se kad upoznali, kako?
0: Znači, ja sam Anu upoznao, tad mi još nije bila žena, kad sam došao na... kad sam došao na tetoviranje, ona je radila u salonu sa svojim starim bratom u Zelini. Ja sam došao tamo na tetovaže, nju sam vidio, vrijeme je stalo, muzika je krenula, ne znam, znači, tad fakat, ona je imala svoju drugu polovicu, ja sam imao svoju, znači, tu nije bilo namjera nikakvih. I kroz par godina, kak sam ja tamo krenuo učiti tetovirati, ona je zapravo preuzela tu ulogu gdje ona sa mnom bila po cijele dane. Znači, kak je njezin brat Bojan tetovirao u drugoj sobi, nadgledavao, pomogao je koliko je mogao, ona je zapravo konstantno bila sa mnom. Tako da, ona je moja prava učiteljica i tu kak smo zajedno bili po cijele dane, jako dobro upoznaš osobu. I onda smo se zaljubili, pa sam je otfurao ko svaki normalan čovjek u Megić.
2: Naravno.
0: Di ti ideš na prvi spoj.
1: Znači, pa naravno.
0: Tako da. Megić i nakon toga smo krenuli živjeti skupa jer nismo još ni bili u vezi, ali kak sam ja živio u Križevcima, a u Zelinu sam trebao ići za tetoviranje kao da učim, putovat lijevo desno, imao sam skuter, bilo je minus 5 vani, znači bilo je stvarno, motivacija je bila tu. I onda je rekla, daj. Riskirat
2: život za.
0: Kuš, onda mi je rekla, ono, možeš spavat na kauču, znaš.
2: Ajde, hladno si je, uvukla.
0: Dođi u moj krvet. Ajmo štedit vodu, utuširat se za. Ne, tako da na kraju evo, krenulo i od tog dana smo inseparable.
2: Kažeš da ti je bila učiteljica, koliko danas utječete na svoje tetovaže međusobno? Evo, komentirate, dajete se i konzultacije,
0: znaš,
2: možda?
0: Da, znaš kaj, znači ono kaj je super i kaj ljudi ne primijete, koliko god radimo u istoj prostoriji, ja ti nju nekad tek vidim ono, u 3-4, svako ima svojeg klijenta, svoju. Imamo luksus da imamo više tih pripremaona sa kompjuterima, tako da stvarno ulažemo u napredak salona. Nije da svi dijelimo jedan laptop, jednu olovku, znači ono, tu novac ide u to.
2: Da im posudi malo.
0: Kužiš, tako da na kraju evo, svako radi svoje, ali jako često i to je luksus koji imam, koji bi savjetovao svakog tatu umjetnika, artista da ima, da ne radi sam, da ima bar jednu osobu sa sobom, jer koliko puta meni, kad ja znam kaj radim, znam kak namjesti nalijepim, znaš, dođeš u Tunnel Vision, pokažem tebi, ej, jel ravno, ti mi kažeš, pa daj ga malo, znaš, mali savjet si damo, pa si pomažemo i vidim neke slike od drugih tatu artista gdje si mislim, aj, da ti je samo neko rekao da ga malo pomakneš ili da ga povećaš. Tada to je opet taj luksuz i kak sam ponovio, nemam samo Anu, nego imamo i Elenu koja sad već 2 godine tetovira, znači završila je svoju praksu i sad želi ostati sa nama, znači da ipak smo dobri i da ne moramo više pod lancom imati, nego da slobodno hoda po salonu. Tako da smo dobri i svi smo sretni i dinamika je super.
2: Više ne čisti podove, nego uvijek krumpire.
0: Kužiš, mislim to mora uvijek, ali sad ju platimo za to. Kužiš, tako da. Ne, tako da.
1: Da, a što se tiče te nekakve dinamike koja je u salonu, koliko se možda, recimo, nekakva svađa iz kuće prenosi u salon ili se to ostavlja na vratima salona i vratima kuća?
0: Volio bi reći da sam bolji i zreliji čovjek od toga, ali nažalost, ja kad sam nabrijan, pa nema sad pred klijentima super, ne mogu, znači, malo sam ono u banani, znaš, ono, i osjeti se neka tenzija, ali onda tu tenziju ispucam i svi majstori će znati, na svoj printer, koji nikad ne radi, pa onda tu kao, a, printer me.
2: Da ga popraviš.
0: Pa, popravim ga, ono, kak se spada, i onda da. Ne radi više nikada, tako da. Ne, pokušaš stvarno ne pred klijentama to napraviti, ali ipak smo ljudi i mrzim dok ljudi glume da su ono bez emocije. Ako me neka razveseli, nasmijaću se, ako me neka rastuži, rasplakaću se. Ne pred klijentima, naravno.
1: Pa, nadamo se da ne.
0: Odem u kuponu, vratim se, crvene oči, znaš.
2: Isplakam, ovo.
0: Da, onda si misli nekaj drugo, znaš. By the way, ne pušim, ne pijem, protiv toga svega sam, tako da.
1: Slušajte, dobre pouke.
0: Da. A fakat, znači, ljudi, imam male oči, znaš, i smo mi biti Kristina pušen, rekao, ne, nego sam ovako.
2: Male oči.
0: Male oči, da. Još dok se nasmijem, znaš.
2: Evo i danas si nam malo tugaljikav, uređujete kuću skupa, useljujete se,
0: pa, znaš,
2: napredujemo život.
0: Da, pa evo, mislim, ipak van TikToka i van posla imaš još stvari za riješiti, znači, radimo ti svaki dan od 9 ujutro do 5, 6, 7 na večer, koliko treba. Evo, nažalost, moja draga Ana nije mogla tu biti danas, jer ne mreš ti klijentu reći na pol tetovaže, e, odi doma. Odužilo se, koža, projekt, nebitno kako. Tako da, nakon tih dugih dana mi još moramo ići seliti, renoviramo kuću, baki smo sredili, ajmo reći prizemlje, jer ide na operaciju. Znači, ono, imaš život iza toga svega, tako da, danas jesam malo umoran i malo sam tužan.
2: Umoran i od treninga, imaš i sad izazov sa sklekovima. Kako si to krenuo?
0: Sklekiziram. Krenuo sam sklekove samo, i to općenito vježbam i držim se do sebe, ali svi znamo da je nova godina, new year, new meal, tako?
1: Naravno.
0: I vi imate svoje rezolucije?
1: Naravno.
2: Ne, zapravo ne.
0: Tvoja rezolucija nek bude da si nađeš rezoluciju, stari.
1: Da, rezolucija.
2: Čitao godinu, prolaziš, tražim rezoluciju.
1: Možda do kraja prvog mjeseca, stari.
2: Da.
0: Koja je tvoja rezolucija?
1: Pa ja započnem jako puno stvari koje nikad ne završim i onda sam sve projekte stavala u šalicu da do kraja mjeseca moram to završiti.
0: Nice. Ono ko, super, si gledala kad Malcolm in the Middle, Malcolm u sredini seriju?
1: Premlada si za to.
0: Uglavnom imati jedan board sa svim posjetima koje mora obavljati. I na posjetu ima posjet obaviti posjet board. Znači to-do listamo i na to-do, znači predobno.
1: Pa da.
0: Ali super, evo, želim ti da do kraja ove godine uspiješ svoju to-do listu napraviti. A moja je bila ta da trenirao sam, pazio sam na prehranu. Moramo, jer se bavimo s poslom gdje ja sam kvazimodo pregrbljen prek tebe po cijele dane, 9 sati u komadu, moraš se onda brinuti o sebi. Tako da vježbanje nije da je ono poželjno, nego potrebno, preko potrebno. I ako ne budem vježbao pred kamerama, jednoga dana ću reći, ali sada ga zeznem. Cijela Hrvatska je vidjela. Znaš ono to. I zeznuo sam jučer. Tako da danas se moram iskupiti i Lupo. Napraviti 500 sklekova.
2: Aha.
0: Trenutno sam na 400, snimljeno je, objavio sam story, budem ih još napravio, ali...
2: Još 100.
0: A znaš kaj, nek motivira nekoga.
1: To zabavi se.
0: Pa nek motivira nekoga. Ako neko gleda mene, evo par ljudi su rekli, ja s tobom radim sklekove. Da je to 3 osobe.
2: Super.
0: It's a win.
1: Troje.
2: Odlično, da. Evo, rekao si da se pogrbiš dok tetoviraš, tako to. Koja je možda najduža tetovaža koju si radio?
0: Pa znaš,
2: vremenski.
0: Da, evo, mora biti sada, mislim da je bilo kraj prošle godine, gdje u principu je trebalo biti na 2 puta, znači 2 dana od 8 sati tetoviranja, kada je puno za mene i puno za klijenta. A u ovom slučaju klijent je bio, ajmo reći, u najboljim uvjetima. Nit se crvenio, nit je koža prestala primati, nit se iritirao, on je bio okej. Meni je išlo, tako da rekao, znaš kaj, ajmo malo više. Ono, vidim, 6 sati je, još sat vremena pa ću završiti. Završio sam u 10. Ali to znači da sam ja od 10 do 10 tetovirao. Imali smo, kaj, jedna pauza za gablec, 2 pauze za razgibavanje. Znači, ono, 9,5 sati tetoviranja u jednom danu. Znam da ima više od toga, nije natjecanje. Kao, ja sam 20 sati tetovirao. Ali evo, meni je to bilo baš ono, neki rekord i... Nije mi pala kvaliteta i to mogu reći da mi je bilo baš... Znaš, ono, prvi dio tetovaže super gore.
2: Da, kao umorna ruka.
1: Našla ljotina.
0: Da, ko bi znao.
1: Inače, jako puno spominješ svoje klijente. Uh-huh. I ja znam da je, ne znam je li to i dalje stvar u salonu, ali bilo je, možda i dalje, ona karta Hrvatske i svijeta. Da. Je li to i dalje u pogonu ili?
0: Je, to sam, evo, prije par dana sam zapravo primijetio da nikad nisam snimio naš salon, naš, kak smo ga gradili prije godinu dana. Htio sam napraviti veliki reveal i nikad nismo, jer život. Desilo se i na kraju pokazao sam ga i rekao sam u videu da mi je najdraži dio ta tattoo map, jer je tako lijepo, tako mi je ono, ne znam kako da mogu reći, no, look mama I made it, znaš, ono, ljudi dolaze sa svih strane Hrvatske i ironično imam više klijenta iz ono Dubrovnika, Osijeka, otoka, nego dok mi iz Zagreba neko kaže, a Križevci su mi malo daleko, a više ti treba odavde do drugog kraja Zagreba, znaš, ono, tak da... Tattoo map mi je jako draga edicija, moram malo više o njoj snimati. Mislim da je jako cool da svaki klijent bar pikne i da taj dio snimim.
1: Da.
2: No, imaš čak i svjetsku kartu, zapravo ljudi iz svijeta dolaze.
0: Da, i to je malo veća karta, ali mislim puno su to naši ljudi koji žive vani, ali mogu reći da mi je jako drago kako sam snimio par TikToka, imam onaj svoj američki TikTok koji sam davno snimao. Prije tetoviranja sam na TikToku krenuo na engleskom i neki iz Las Vegasa ili Los Angelesa mi se javio, rekao, hey man, you're just awesome, I want to come and get a tattoo. Rekao, do mene bi došao, znaš, you know I live in PM, znaš, ono, rekao, da, rekao, super. Tako da, evo, dogovaram s Amerikancem. Cool.
2: Da, evo, a neko iz Zagreba neće doći. Strašno. Strašno. A da, mislim, to je treba i goriva dok se potraši.
0: A gle, to je meni isto jako velika usluga, jer ono, kad ste prije pitali o nekom trenu za klijente, ne samo da odbijam... projekte, nego nekad i ljude. Znači, jako često imam poziv sa klijentima kad ja radim svoje te termine da čujem s kim pričam. Jer ovaj moj TikTok je također da ti vidiš ko sam ja. Ti dolaziš na tetovažu, ali isto se dolaziš sa mnom družiti. I ako ja tebi ne odgovaram, ako sam ti napravim sve to, problem riješen. Ne moraš ti doći iznenaditi. Jer ima jako puno ljudi kaj meni ne odgovaraju, tako da nek mi ne dođu. I zapravo tak si sortiraš ljude da ono ne dolaze ti ljudi kaj ne mogu cijeniti rad od 50 km dalje. Ili ljudi kaj misle da si prenapran, znaš, dođe ti neko u salon, sad me nemoj snimati danas. Nisam mislio, ali sad definitivno ne budem, znaš.
1: Tetovaža je predosljena za to, neće.
0: Pa ne, nego sa ljudima, evo, ti dođeš na super tetovažu, ali ni ja se ne osjećam za snimanje, ne bom ti nabio kameru u nos, kuđiš.
2: Da, nema potrebe.
0: Da, tako da, i to pazimo.
2: Kak biraš u biti, imaš i poznate prijatelje koji dolaze kod tebe na tetovaže, kak biraš to, koga ćeš snimiti, koga nećeš?
0: vibra osobe i projekt da li je dobar, ali je smiješno to kaj sve manje i manje tetoviram poznate ljude, jer poznati ljudi svi misle da sve trebaju dobiti za dž.
2: Aha.
0: Meni je ovo posao. Znači, znaš, ono, i to kaj boš ti snimio TikTok da pokažeš kaj sam ti napravio, ja već imam svoju reklamu, znaš, tak da ne treba mi ta usluga za uslugu.
1: Da.
0: I ne volim da ljudi očekuju od mene freebie, jer najbolje, evo, mogu ti reći osoba koju fakat jako volim, Borna Rasta, naš, koji snima za TikTok, svaki put kad je došao na tetovažu, vadi novce iz džepa, spreman platiti, i ja sam odlučio, hej stari, daj, molim te, odemo na klopu, počasti za jest. Znači, on je čovjek, on je tu iz Ivanića, snima. Prvo sam i njega isto krivo, onog sam gledao TikTok, rekao, gledaj ovog bahatog, arogantnog, dušica od čovjeka.
2: I onda upoznaš zapravo.
0: Da, tako evo.
2: Evo, imamo još nešto malo vremena, ali koliko se razlikuje osoba, odnosno Marin, koji nije na kameri i Marin koji je na kameri?
0: Pa vi meni recite. Znači, evo, vi ste me sad upoznali uživo. Ja bih rekao da sam dosta introvert, sramežljiv u smislu, naš, evo, sa vama sam se otvorio jer ste i takve osobe. Da ste vi drugačiji bili, ja sam kameleon. Da ste vi bili čudni, ja bih bio čudan. Tako da, evo, kompliment vama zapravo. Osjećam se jako dobro s vama.
1: Eto.
2: To je dobro, znači stvaramo ugodnu atmosferu. To je dobro.
0: Pa je svaki lijepo, kozi je, naš, super je. Novi osim kad se skuhavamo, mislim.
1: A, dobro, to je više
2: najbolje. To je sigurno navikao.
0: Čak je dobro. Tako da, mogu reći da mi je jako lijepo s vama.
2: Na to je sigurno i navikao sa svojim reflektorima, postavljanjem.
0: Pa reflektori, čovjek koji je polugol, koji isto zrači vrućinom, znači ono...
2: Je bilo takvi situacija da ono, jedva si preživio možda zbog neugodnog mirisa tu tetovažu ili...
0: Kad sam radio onoga iz Kanade, onog Kevina, ako ste vidjeli, znači tetovirao sam jednog čovjeka koji je od glave do pete istetoviran, ima željezne zube koji su mu pravi zubi koji da ugraditi, i jedini dio tijela koji nije istetoviran su mu bile uši, pa sam mu paučino radio unutra. A kak je imao one strečere ušima, to smo trebali maknuti, a ko zna za to da se uši šire, zapravo to je konstantno otvorena rana, pa je u gnoji se smrdi, i to je bilo tako užasno da sam si uzeo onu u kremicu, onaj Vicks neki, tu sam si namazao da mi to drito u nos, znači, da mi sam, znači, bilo je tako teško da par puta tetoviram i onak, znači, želudac se digne. Ona i mene gleda, rekao, daj, stari, prestaj. Ne, tako da, baš sam na to osjetio.
1: Ne bi ti bilo u koži.
0: Mm-mm.
1: Doslovno. Eto.
0: To je novi segment.
2: Evo, s obzirom da si osoba koja se vratila, koja ima uspješan život, imaš možda poruku za ljude koji razmišljaju vratiti se nazad u Hrvatsku?
0: Pa ova poruka bi možda bila za Hrvate koji još nisu bili vani. Imamo jednu tu s nama danas. Iz Minhena došla u Hrvatsku na praksu, ja kažem, vrati se. Ja kažem, evo, ja sam se vratio, nikad sretni. Gdje ćeš naći ovakvu kulturu, ne kulturu, hranu, ljude, znači... Odi van, napravi svoje iskustvo i vidjet ćeš da ako tu u Hrvatskoj radiš kako vani radiš i živiš na Parizeru i na ne znam čemu, i tu možeš toliko zaraditi. Tak da...
2: I tu možeš živjeti na Parizeru, pa štetama.
0: Stari moj, pa kaj misliš da ja jedem?
2: Da, ne, naravno.
0: Ne, tak da vratite se, ljudi.
2: Evo, to je jedna lijepa poruka za sve. Vratite nam se. Pratite nas i dalje na TikToku, postavljajte pitanja tamo. Lijep pozdrav, Marin, hvala što si došao.
0: Hvala vama. Hvala.
3: Po meni su u trendingu društvene mreže.
4: Po meni su u trendingu igrice.
5: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
6: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
7: Također, za mene u trendingu isto su TikTokovi.
8: Za mene je u trendingu

0: romana Posljednji Stipančići, što nas, odmah da najavimo malo, što nas očekuje pa, u idućoj može, epizodi, još nismo gotovi sa Stipančićima.
1: Ne, pa nismo, mislim da su zahtijevali da. Ovakvu nekakvu detaljnost, osim toga realizam voli da smo detaljni. Mm-hmm. Nastavit ćemo malo s problematizacijom, ja sam i ovdje prekidala nekakvim usporedbama s Werterom i tako dalje, malo ćemo još o likovima dodatno nešto reći i u još jednoj emisiji progovorit ćemo malo o temama za mogući školski esej, malo ćemo postaviti koje bi se sve teme mogle naći vezane uz ovaj roman.
0: Tako je, ali mislim da nakon ovoga ne bi trebalo biti tolikih problema.
1: Pa ja se doista nadam da smo zahvatili ovu drugu da. Fabularnu liniju o društveno-političkom životu, o spletku i o svemu što se zapravo događa u Senju, a događalo se vjerojatno isto tako i u cijeloj Hrvatskoj toga vremena.
0: Tako je. Puno je toga, ali evo, mislim da smo ipak većinu uspjeli objasniti, razložiti i pomoći. Hvala vam što ste bili s nama i do kraja ove epizode. Vidimo se i slušamo i u sljedećoj. S vama su bili profesorica Marina Čubrić, ja sam Goran Kušec. Pratite nas na TikToku, gledajte na YouTubeu, slušajte na Hrvatskom radiju. Pozdrav svima.
1: Pozdrav.

0: Mila palica, noćka sem ti draga, polo zurdoaja, barica, barica.
1: Dečki, ja sam doma, idem spati.
2: Čo, Marko, ono kaj smo dokončali to vredi.
1: Je, ja sam čovjek od riječi.
2: Je, reč je reč, a flaša je flaša.
3: Ja sam pijan kak sveti fijan. Ja bum pil dok bum živ.
4: Noć

0: Snočka, sem ti draga.
1: Marko!
2: Kaj, no, kaj?
1: Marko, ti popevaš iz svega glasa, a pred pol vuret je dete mrijelo.
3: Kaj? Kaj je mala mrijela? A dobro, otkud bi ja to znal, ne? A kaj se tu more? No, sad ja dojdem, ajde.
4: Ja, kad dete mre, to je bumo rekli žalost. Ali za decu ni glada, potom se rodi drugo, pak treće, pak se ovo prvo bumo rekli zaboravi i...
3: Dobre, dečki, bok.
5: Daj bok.
3: Ajde, bok.

0: Kata, Kata!
1: Kaj je, kaj zijaš?
0: Dobar je. Mislim da bu dosti velik.
1: A, i prevelik. Stala bi nuter još će dva takova deteta.
0: Kad bi bilo farbe v hiže, za dete bi paserala bela farba. Bilo bi lepše.
1: Kaj tu treba toliko farbati i cifrati za dete, kad ni živelo ni 10 dana?
2: S čim bi slova napisala?
0: Dobro bu i s flajbasom, samo ako slova lepo napišeš.
2: Kak je ono, mala kršćena? No, kaj, kako je ime? Bog me, ja ne znam.
3: Marko, pa kaj te ni sram? Svom prvom detetu ni imena ne znaš.
1: A kaj je, kaj tu treba toliko zijati, lamentirati? Kaj je to takovo čudo?
0: Marko je lugar i ima drugog posla v šumi. Da je dete ostalo živo, znal bi mu ime, ne?
3: Ljubica, ni imena ti ne znaš.
1: Napiši Ljubica. Jo, Ljubica je ime. Tak smo ju krstili.
2: Je, pak sad sam se i sam dosetil.
4: Hvala Isus.
1: Na sve veke budi. Falen Joža.
0: Falen budi.
4: Onda je budete još danas pokopali.
1: Čekamo mrtvozornika Luku Sremića, pa ga još će ni.
0: Pa šera su mu poslali glasa, trebali je već dojti.
1: A otišel je na sem, a Bog te pita kam je prešao.
0: Pa napil se je, a bez njega se ne sme zakopati. Marko ne da, drži se reda i zakona.
4: A kak je male tak naglo hmrla?
1: Je kak? Slaba je došla na svet. Mati joj ni imela mleka. Kravske ga ništa je lapiti, pak je hmarla.

0: Ivanica.
1: O, Joža. Dragi moj Joža. Vidiš kak sam ja nesrećna. Dete moje. Moja ljubica mi je mrijela.
0: Janica, draga. Sve je vola Božja. Mora biti to sreća i za dete i za tebe.
1: Kak mi to smeš reći?
0: Je mala kršena. Je kršena.
1: Babica ju je krstila.
0: Glavno da je kršena. Sad je tvoja curica anđel diki nebeski. Sad ona s drugimi anđeli pred prestolem Božim popeva i moli se dragom Bogu i za tebe i za sve tvoje i za sve nas.
2: A saka tebi čast, Joža, ti si sveti čovjek, ali sad pripovedaš bedastoće. Dete još nije ni znalo da je na svetu, a sad se mu dragom Bogu molilo i popevalo mu. A ni plakati se ni znalo, samo je kmečalo i cvilelo.
1: Najte, mamo!
0: Vi to humane razmete, to su velike i svete stvari.
2: A naj mi dragi Bog rekao prosti i ne razme.
0: No, ajde Janica, daj digni se.
1: Naj, Marko, prosim te.
0: Daj,
1: naj. Naj uzeti, Marko.
0: Da idemo.
1: Dete moje, ljubica moja, zakaj?

0: あ、よし、やろう、おやろう、ピーピーピーピーピーピー、やろう、かえかえねちゅうやし、かえせ gluha。
1: A kaj tulku zijate? Kaj ne vidite da sam betežna?
0: Moraš s blagom otiti na pašu.
1: Nemre, mamu, ja se jedva na nogama držim. Zimica me trese.
0: A to je zato kaj 3-4 noći ni spala. To bu prešlo.
1: Mamo, da se mogla, ja bi svoje dete do ladnoga groba otpratila.
0: Blago mora iti na pašu.
1: Mamo,
0: ka je?
1: Ja Blagu dam sena, pa naj denes ostane v štali.
0: Kaj tebi, kaj to pripovedaš? Sad ga bumo senom hranili, a kaj bu na zimu? Ajde, ajde, nis tak betežna da ne bi mogla iti. I kaj bi se tu po hiži vlekla i mazila, kaj kakova gospodska frajla, kak milosiva?
1: Ak je tak, onda idem. I onak mi više ni do življenja.
2: Dobar dan,
3: bok. Bok. Bute kaj spili.
4: Bog daj. Dobar dan. Daj nam mata sakomu posajtlika. Kaj boš ti jaga jednoga konjaka?
5: A kaj ja znam?
2: A de si zemi?
4: No, ajde, da.
2: To je dobro za zdravlje. Čovjek si okrepi dušu i telo.
4: Ajde, živili. Živili.
2: Živili.
4: Dobar dan.
2: O, bog
4: ej,
2: daj.
4: Ej, Marko, uprav tebe išćem. Mata, daj svima po sajtlik.
3: Ja, odmah.
4: Dobar dan. A kaj bi baš mene trebali, kaj?
6: Sina ženim. Trebam bar jektara.
2: E, za to vredi spiti.
6: Nego kaj?
4: Je. A ja sam denes dete zakopala.
6: Na, ma čuli sam. Ah, 10 dan staro dete ni spomena vredi.
2: Kada bu svadba?
6: Tam za svetu katu. Ma još točno ne znam.
2: Pa to je sad, skoro.
6: Je, mora biti baš drugu nedelu. A tebe sam, Marko, odredili za barjaktara.
2: A za taj posel Marko je sposoben da mu ni para v cele fare.
4: Ja ne znam, je li mi šef bude dal dopusta, ne znam, ne.
2: Zakaj?
4: A kaj ja znam, to buju najmanje 3 dana, pa to je puno, ne.
6: No i njega vam pozvali suncem u žarko, to bu svadba kakve v našem selu još ne bil.
4: More biti, je, ali teško da vam se bude on odazval.
6: Zakaj?
4: Ja, znači Marije fini čovjek, ne. Ali je isto i gizdav gospon.
6: Svi ste vi od šumske struke gizdavi i oholi.
4: E, kaj onda? Gizdav je i hrast. I srnjak je gizdav, jel tak?
6: Je. Al pila i sekira sruši jednog, a puška drugoga.
4: Ja, moram iti.
6: Marko, ja s tobom računam, da znaš. A ti sa svojim šefom uredi. Ak treba kaj podmazati, ja sam tu, nije u pitanju. Mata. Daj, kaj čekaš, daj još jednega. Denesem dobre volje.
7: Kuma! Kuma!
8: Bog mi, daj mi, ako si ne uvedi me u napas.
7: Kuma!
9: Ka je? Jo, ka je za Petra Boži?
8: Janica je.
9: Je li živa?
8: Živa sam Sagori. Jo, jako krvari.
9: A kdo bi si to pomislil?
8: Pa kam bi uvrgel?
9: A daj, oj sim. Oj sin, kdo bi si to pomislil? Ja ga, odi mi pomoći.
8: Na koji krevet bi uvrgel?
9: Evo daj tu vam. Majka Boža.
10: Kaj je z Janicom?
9: Kaj ja znam za Petra Božić, nekakova je slaboća došla.
8: Bili smo s Blagom na paši. Na jedan put sam je probledala i opala. Kako da bi joj nekaj na zemlju hitilo. Bog, neko mi se smiluje. Bežala sam kaj sam brže mogla. A kad sam joj zdignula, sad trava pod njom je bila krvava. Joj sam da bi dragi Bog dal da uzdravi.
9: Ko mi, kaj si se tu nastavil? Kaj kipec na križanju? A ja ga kaj čekaš, daj vode donesi.
8: Joj, Blago mi je ostalo na paši, ambrela mi je ostala.
9: Joj,
11: mati moja, kaj si me rodila?

0: Oh, plavec, rogec, ajs, na, vr, vr. Ja, izoral sem se. Zutra, ko Bog da, bom i šenicu posejal.
1: Ja, a vidi mi se da bo dobro vreme.
0: A kaj je s Janicom? Je li joj kaj bolše? A,
1: meni se vidi da nije baš najbolše. A kaj moramo, sve je v Božoj ruki.
0: A kak bi bilo da doktora pozovemo?
1: Mika, kaj je tebi, jesi li ti pri zdravi pameti doktora dakle zvati, za miloga Boga? A jesi li pomislili koliko nas tobu koštalo?
0: Mili Bože, zlo ti je da ne živeti. Sve košta penes. Gda se dete rodi, strošek. Doduše nije veliki, ali opet.
1: Ja strošek.
0: Gda se sin ženi ili kćeru daje, pa to je kad ti da bi zgorel. Nek ti nekdo umre, opet strošek. Karmine, ljudi hoće piti, hoće jesti, hoće...
1: Mika,
0: da.
1: Ja bom poslala po rožu Ježovičku.
0: Ježovič.
1: Ona zna strava mi vraćati, uroke odmaljati, krv puščati. Ak joj ona ne pomogne, ne bu joj pomogel ni dragi Bog.
0: A delaj kaj znaš, to su vaše ženske stvari.
1: Je, tak je.
0: Plavec, rogec, hajs, idemo.
2: Jaga, koliko ima da je moje dete zakopano?
3: To ti je bilo v pondelek, a danes je petek. Pak zračunaj.
2: Prosim te, zovi mi Marka. Prosim te, Marka.
3: Marko! Marko! Marko!
4: Pa kaj je, no?
3: Janica te zove.
4: Pak se malo predi v hiži bil, kaj? Nemam kad, vidiš da imam posla.
3: Ona bi te štela samo videti.
4: Joj, dojdem, kad ovo zgotovim.
0: A kaj je s Janicom, je li joj bolše?
3: Vrućina ju drži i furt Marka doziva.
4: Aje, baš su te ženske dosadne.
0: Ja, bolest je vsak dosadan.
4: Bojim se da ne bu mogli iti Žugečićima na svadbu, ak se ta bolest protegne.
0: Mora biti da ti žena ozdravi na vreme.
4: Aje.
0: Žensko je kaj mačka, mor ti se predomisli.
4: A mor ti ozdravi, a mor ti... Ja, i kaj onda?
0: Ide baba Ježovička.
4: Oh, ja to pak ne bom gledal. I samo da znate da se ja tomu protivim.
0: Ma kaj znaš, Marko, mor ti bude srećno i uspešno.
4: Baš je to bedasto došlo.

0: Joj, men.
1: Imela sam čuti da mate batega u hiži.
2: Otmelo te se je već pripravljeno.
3: Noge s moje svinskom masti namazali.
0: Marko.
1: Negde je morala nagaziti.
0: Marko.
1: Ili je negde urekela.
2: Ja se mam to isto povedala.
1: Bum joj u roke prenevala.
0: Joj, mene.
3: Voda z izvora i ugarki su tu.
1: U roka do dva oka.
0: Joj, mati.
1: Jedno vodeno, drugo ogneno. Skoči vodeno i potrne ogneno. Ne zna se jesi došel. Ne zna se gde zideš. I ne stani kak tenja po vode, kak list po gore, kak trava po zemlje, kak mrak po svetu. S ovom urečiju i majke Božje pomoćiju, skoči vurok preko praga, vuročica ispod praga. O dva oka i dva boka, aj vuroci pregore, prekode, čez bogečke glasa. Nigdar se ne vrnuli, ak se povrnuli nokte zavrnuli.
0: Zakaj moj Marko tak slabo mari za me? A mora bit, me on ne bi zel da mu naču marni na prošćenju rekel da sam ja kak breza.
4: Ta sura, ona ti je kak breza u šumi. Breza među bukvama. Je li ti jasno?
5: Osmo šef.
4: Kaj breza zapamti si.
5: Molim pokorno, razumijem. Dajte još jednog valcera. Za moju dušu i fajrunt. Janica, jako se zdopadaš mojemu šefu.
6: Pa kaj zato? Mene gospoda ne zanimaju. Gospod dojde i projde.
5: A je? A vidiš, ja ti pak nisam gospod.
6: Da li buš isto otišel?
5: Pa kaj onda, bom se ja i vrnul. Janica, morali bi se s tobom vidjeti.
6: Pak si me vidjel, no? Bože, kad se setim, kak sam onda tancala s Markom. Kak sam bila gizdava.
1: Amen.
7: Falen Isus.
8: Na sve veke budi falen.
7: Je li kaj bolše?
8: A kaj bi bilo, svaki dan sve gorše i gorše.
3: Teško da bi preživjela.
7: Daj. Janice, kak je?
0: O, Joža. Dragi Joža. Kaj bi ja da tebe ni tam bilo.
7: Janice, najgovoriti, to te teško stoji. Samo se ti odmaraj. Kipec sam ti donesel. Angela da te čuva. Ste zvali velečasnog?
8: A kaj pripovedaš bedastoće? Ne bo ovčas hmrla da joj velečasni treba.
7: Zaspala je.
8: Jel je?
7: Ne spi.
8: Aha.
7: Zjutra bom mam došel.
8: Dojdi, dojdi.
0: Juža je došel. Dobar je on. Za me pita i Bogu se moli. Kako je daje? On ima najviše srca za me. Ej, Juža, kad me ono vidjel s Markom tancati, sav se uzbunil i rastužil. Stalno se šuljal s menom, kak sena, i na pašu me pratil. Gde ja, tu i on.

0: Hej, Shanice. Bom ga napravil, da bo na vas tebi podoben.
1: Kak bi angel bil podoben ženski?
0: Jo, Janica, ti nikaj ne razmiš. Pa angeli niso ni muški, ni ženski. Ali on ti bo po lepoti podoben.
1: Take ja ne volim, ki nisu ni muški, ni ženski.
0: Jo, Janica, pa ti nikaj ne znaš. Tebi je, dragi Bog, da lepotu. Je, veliko lepotu.
1: A daj, odi proč.
0: Svaka je lepota kratkoga veka. Pak bi ja štel vloviti. Jer drugo vezati. Ne bo ljudi znali da se to baš ti. A budu. A lepota bo ostala. I da ga još na farba.
1: Bu lepi.
0: Tak bu lepi, da ga na nebu lepši.
1: Kaj to pripovedaš, Jože?
0: Sam vrag mi prišapnu takvu grešnu misel.
1: Jože.
0: Da se vrnem.
1: Pa kam ideš? Pa si umbrelu ostavil, Joža!
0: Halt!
1: Joj, kak si me prestrašil.
2: Je? Onda? Kaj je mala? Gdje bomo pak tancali, a?
1: Ne znam.
2: Kaj ideš doma?
1: Je, moram se vrnuti, bu me mati šputala.
2: Čekaj, stigneš, daj da se s tobom malo pospominam, ne?
1: Kaj se mi dva imamo spominati?
2: Kaj sad?
1: Imaš ti baru Domitrovića.
2: Ma kako u baru, pak nemam ja s barom nike. Ono kad sam s njom malo tancal, pa to nike ne znači. Ti se meni dopadaš. Daj stupi, Sim.
1: Zakaj?
2: No, samo dojdi, Sim, ajde. Kaj pak nem te pojel, ne? Skini taj rubec s glave.
1: A zakaj?
2: No pak skini ga kad te lijepo prosim, ne? Je, prav je rekel moj šef. Bog me, lepa si kak breza.
1: Marko, ti to sako je veliš.
2: Ne, nema takove cure v cele naše fare kak si ti. Na, zemi si rubec. Ti se meni jako stopadaš.
1: Naj, Marko, prosim.
2: Čekaj, Sim, dojdi.
1: Prosim te, Marko, naj.
3: Bog se vidi, Bog se čuje, Bog se zna.
2: A kaj je sad tebi, sunce li ti tvoje? Pobožnjak prokleti.
1: Ne, Marko, Joža je sveti čovjek.
2: A daj, pričuvaj se ti mene, vraži svetec. Jer ti budem ja toga Boga pokazal, si me razumem sad?
1: On je svoje fele, ali je meni jako dober.
2: A je. Janica, Bog. Vidimo se, ne?
1: Bok.

0: Marka Labudana, sang da bi me on štel.
1: Jano, Janica, je li me još poznaš? Aj, da se vidiš kak si oslabila, bogica Boga.
2: Janica, Janica, da bi se pogledala sama sebe, bi se prestrašila.
1: Je, je.
2: Jano, o Jano, jel ti čuješ kaj se mi dve razgovarjamo? A kaj je s ovom, Mika, kam si se pak ti otpravil?
3: Rumenku bum teral na sejem.
2: Da već ideš, da. Mogel bi se raspitati.
3: Kaj?
2: I za deske. Za deske. Les, je. A kaj ti, Marko, veliš?
4: Ne vremam niš u tomu reći.
2: Kak?
4: A kaj znam, morate bi s tim lesom itak trebalo pričekati, ne?
2: Joj.
4: Kaj joj, kaj onda mene pitate? Pak ja imam svoju službu i svoje brige.
3: Ja idem. Bog sveti zna kad se povrnem, je li bum ju još živu našel. Marko.
4: Kaj je?
3: Ak
0: Marko.
3: Žugečića.
0: Marko.
3: Bušišel za barjak.
0: Marko.
4: Joj, pak vidite i sami da se nije...
0: Dobro je meni moja mati rekla.
4: Kak se ta bolest bedesta...
0: Muškima su ti ženske bolesti jako dusadne.
4: Trebao sam i tak doktora zvati, on bi mi bar...
0: Mati nije trpela Marka. Nije mu verovala.
5: Da ne.
4: Kaj znači da ja?
5: Vrati babu da li išlo.
0: Kak se tek otec iznenadil, gde je Marko vjenu nedelu vjeseni banul na vrata.
4: Bog daj! Dobar dan!
6: Bog daj, Bog!
4: Je li gazda doma?
6: Je, je. Tam je, spi pod ruškom. Janko! Janko!
7: A kaj je?
6: Odi, lugar je došel.
7: A kaj hoće?
6: A kaj ja znam? Morti si pak u šumi kvara napravil.
4: Ja pak najte mamica biti tak hudi. Ima i drugih razgovora poleg šumskega kvara, ne?
7: Bog daj.
4: Oho, dobar dan, gazda. Bog daj.
7: A kaj vas dobrega k nama nosi?
4: Je, imali bi s vami jednoga važnega razgovora.
7: A je?
4: Je, je. Ja, ma mamica, ostanite i vi, kaj?
6: A kaj se mi imamo s tobom razgovarjati?
7: Jezika za zube, dedi, si me čula? Pijaču donesi.
0: Mater je bilo krivo.
7: Nutra.
0: A meni se vse vrtilo v glavi od sreće. Sam sem bila v strahu, kaj bu otec rekel.
4: Ajde.
8: Ja pa da čujem, no, pripovedajte.
4: Gazda, ovakva je stvar. Ja sem došel sprositi prav za prav vašu Janicu. Da tu preveć ne duljim. Meni se curac dopada i ak ste vi gazda za to, ja ju budem mam ženi.
6: Janica moja!
7: Ja kaj tebi, kaj narječeš, pa ti nikdo nik mrk, kaj ti je?
8: A koliko je tebi let?
4: Ja pak sad 33, ne?
8: A, nisi više mlad.
4: Je, gazda, ali ja vam ovak na to gledim. Ja imam lugarsku plaću, državnu službu, jel tak? I kaj se toga tiče, tu, gazda, vi i Janica morate biti ono kak se veli bez bri, jel tak? Onda, kaj sad? Kaj smići neći, ne?
8: Ne, brzo je, ne mre se reći da nije.
4: A, brzo, no.
8: Ali... Ak je tak, najbu.
4: Ruku ja pa naj se posel utvrdi, ja tak?
8: Evo, ruke najbu sa srećom.
6: Janica, Janica, sin dojdi. Janica.
7: Janica.
4: Dobar dan.
8: Dete moje, ti si isprošena. Tebe nismo ni pitali.
4: Ja pa kaj, nju treba nekaj pitati. Pak je ona svoje već povijedala. Joj,
6: Janica. A kaj po zlu pojde sama, buš si kriva.
4: Kaj?
7: Čuj, Marko, posluhni me. Ti sam znaš da nisi baš na najboljšem glasu.
4: Ja pa, kaj mi sad u tom...
8: Pazi, ak misliš reč pogazit, ja ti otvoreno velim, ne buš dobro prešel. V toj stvari nema šale.
4: Pa najte se niš bojati, kaj sa to sebe u redu, ne? Pak zutra dojde moj otec k vama, pak se budete dogovorili gda bude svadba i to se, kaj k tomu spada, jel tak?
8: Marko, najbu sa srećom.
4: Onda najbu, jel tak?
8: Ajde.
4: Najbu. Najbu.

0: sveti, svemogući Bože, sve si na ovom svetu fino i krasno uredio. I sunce, i mesec, i zvezde, njihove si puta odredili, točno na uru i minutu. E samo ovo nisi. Čovjeka si stvorio na svoju sliku i priliku. Zaki si zapovedil Adamu i Evi, idite i množite se. Dok je to ne bi bilo moguće na nekakav drugi, lepši način. Ne tak, a točno, kak i neme životinje, brez srama. Na primjer verba, zatekneš šebu u zemlju, pak se novo drvo rodi. Ili kad veter i kukci i pčele nosiju prah od cveta do cveta. Ak se zametne plodi rod, sve tak fino, brez mrskog greha. Ili kak ja svoje kipce delam, škljocom iz drveta ih režem, skledivu kak ti da su živi. Ja im ne onem dušu udehnuti. Pak i ti si prvog čovjeka od blata naredili, dušu mu udehnuli. Zakaj pri tom nije ostalo? Zakaj? O, Bog moj, oprosti mi greh.
1: Hvala Isus.
2: A se veka ljudi hvala. Se mi se vidi, ide konec kraju. Ode, prijatelj crva, ode.
3: Gde to tamburaši sviraju?
4: Nema to nikakve muzike.
3: Meni se pričalo kaj da sviraju na mojoj svadbi. A more bit to anjeli na nebu sviraju. More bit.
2: A bogica Boga, ona svoje misli ima.
4: E, Janica, Janica, ti si više na drugem nek na ovem svetu.
2: To ni dobar znak da se betežnik za anjelima spomenu.
1: Janica, Janica. Janica, dete moje, to sam ja tvoja mati, je li me još poznaš?
3: Marko! Marko!
5: A je?
3: Si to ti?
5: Ja sam, kdo bi bil? Zakaj ti ne spiš?
3: Ne mrem, čekala sam te.
1: Janica. To sam ja tvoja mati, je li me još poznaš?
3: Pozna, mamo. Kak vas ne bi poznala?
1: Kak ti je, milo? Je li ti kaj leže?
3: Ne znam, mamo. Zovite mi Marka, da ga još jedan put vidim za zadnji put.
1: No, najta govoriti, dete moje.
3: Mile moje oči sokolove, krasni moji gizdavi mustači.
4: Marko! Marko! Marko!
3: Marko, gde si bil do sad?
5: Imal sam posla. I dobro, kaj me moraš furt načekavati, kaj?
3: Marko, da ti znaš kak je meni teško.
5: Aj.
3: Svekrva me razganja. Ja ga spi do kesna, ja ovak noseća, moram s blagom na pašu iti i se po hiži delati. A tebe po cele dane ni. Još po noći frentaš i piješ.
5: Ja ne frentam, ja delam. Tak i popijem, pa kaj onda? A ti bi mogla jedan put jezika za zube dati, znaš? I dobro, kaj bi ti još htjela dati? Ja još i krave čuvam, ne? Zapamti si, ja sam predi svega lugar, a tek potlan tvoj muž. To si zapamti jedan put za navik.
3: De si saku noć dove dobe?
5: Ja pak sam ti rekel, bil sam s načumarom i s notarošom, kaj su malo vekša gospoda od tebe. I dobro, kaj se ja tebi imam furt nekaj spovidati, kaj?
3: Naj meni lagati.
5: Kaj si rekla?
3: Naj meni lagati, ja te dobro poznam.
5: Ne, Marka Labudana, nikdo ne pozna.
3: Cure su mi rekle da su te pri Frentiću videle.
5: Je?
3: S barom.
5: Cure su ti rekle da su ženske videle kaj su gluhe babe čule.
3: I da si v njenu hižu išel. Celo selo već o temu pripovedali.
5: A kaj selo? Kaj selo? Pa ne klaju sunce im krvavo. Drugo i ne znaju. Selo pripoveda.
3: Prosim te, Marko, reč da nije istina. Prosim te, Marko, reč da nije istina. Prosim te.
5: Pa kaj onda da je? Kaj? Pa ja idem valjda tam kam ja hoću, ne? Buš mi ti morti branila, a? Ti buš mi branila. A tako se još nije rodila.
3: Znači, sve je istina. Dobro je meni moja mati rekla.
5: Ja ipak se k njoj i vrni, razmeš, jer te ja takvu cmizdravu ne trebam.
3: A tak je.
5: Tak je.
3: Sad kad sam noseča, sad me već ne trebaš.
5: Jaj, daj, prestani.
3: Onda odi tamo tkam si došel.
5: Kaj si rekla to sad?
3: Naj te ona pere. I naj ti ona još jenega fačuka rodi.
5: Vrak ti mater! Cmizdravu koja te takvu rodila! I ono je oca bedastoga, kaj mi te je dao?
3: Najbolj.
5: Ajde.
3: Prosti, Marko, prosim te. Marko, kam ideš?
5: Ajde, vidim.
3: Marko! Marko!
4: Marko, Janica te zove.
6: Sad bom došao.
4: Žuri se, Marko, ona ti veli da je zadnji put.
6: Samo da pušku pospremim. A kaj me tak gledaš? Tak ste rekli dojdem, ne?
7: Jaga! Jaga! Reći svekrvi da bu velečasni skoro došel.
4: Je li bu došel? Bog je, me iskrajni čas.
7: Je. Da ste ga predi zvali, predi bi došel.
4: Kaj buš, čovjek se navijek nada da bu bolše.
3: Mamo!
1: Koja?
3: Mamo!
1: Ljudi!
3: Ljudi! Joj, Janica mi umire.
2: Ja. Sveću, sveću. Ja ga brže daj sveću. Pa gde je sveća za Petra, o Bori? Janica, draga, na onim redi brez sveće. Ne budi dušica videla putom na Baske dvore.

0: Marko.
1: Kaj?
0: Marko, si vidjel belu golubicu?
1: Kakvu belu golubicu?
0: Bela golubica.
1: Pa kaj, nema nikdo belo goluba ni golubice u našem selu, kaj ti pripovedaš?
0: Ja sam ju vidjel. Bela golubica odletla v nebo.
2: Marko. Marko. Nesrećni sine. Žena ti je ovčas umrijela.
0: To je bila Janičina dušica. Čista bela golubica. Odletela v nebo.
2: Milo moje dete. Janice moja. Još će ni živela nisi, a već si morala mrijeti. Dete moje.
3: Dajte oči zaklopite. No, dajte oči joj zaklopite.
4: Zadnje reči su joj bile: Marko, Marko, moje oko Sokolovo, a ti nisi štel dojti kda te je zvala.
2: A joj, velečasni je duhaja, Bog moj, al nas boš potala.
5: Hvala Isus.
2: Da nas sve veke budi falen, velečasni.
5: Onda? Kako je bolesnica?
2: Ona je... Ona je občas umrijela.
5: Umrla je. Eto kakvi ste vi kršćani. Sram vas bilo. Velika, velika je vaša odgovornost pred licem Božjim.
6: Veličasni, ja sam vidjel belu golubicu odletati iz Lobodanovega krova. Baš u onom času kad Janica pustila dušu. Ja sudim da je to Janičina dušica. Čista, bela golubica, bez greha.
5: Joj, Joža, Joža. Ti na vek imaš svoje ekstra fantazije. Pomolimo se za dušu službenice gospodnje Janice Labudan, koju je gospodin milošću svojom k sebi uzeo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
0: Zakaj to tak na svetu?
5: Koji jesi na nebesima sveti.
0: Zakaj nam najboljšeg sebi prizivaš? Zato kaj ih i ti voliš, ljubiš. Zakaj tako brzo, tak rano? Zakaj zrehude ne uklanjaš, pa klene muke šalješ? I k sebi lepe i nevine u njih u nebesku prizivaš.
5: Bravo Marija, milosti
0: puna, nisi trebao.

0: Kaj se toga tiče, ja sam bila spravedna. Stroga sam bila, ali spravedna. Evo, Janica tu mrtva leži. Pred njom mrtvom, pred svim vama živim, moram to povedati. Janica je iz pobožne hiže, jel tako?
1: Tak je.
0: Vdotu je prinesla jednu kravu, ne baš preveć mladu, škrinju, krevet, ormar i sve drugo kaj tom spada, ne?
1: Kaj se toga tiče, to ja moram posvjedočiti.
2: I tri rali zemlje.
0: Nije, a sad njena mati veli da sam ja za vse kriva.
2: Jaga, daj mi piti.
3: Ja, a jeli svi moramo biti srećni? Ne moramo, jel tak? Danas ja si, a uzutra pak te ni. Ajde, živjeli, Bog.
1: Ajde, Bog.
0: Dragi Bog, vrezna, zaka je to tak uredil. Pak nek se vrši vola Boža.
4: Janica, draga, tako je teško za to nevim ti iskazati. Vidjel sam tvoju dušicu, belu golubicu. Nikto i drugi nije vidjel, samo ja. Odletila je v nebo.
0: A kaj, kaj ti to pripovedaš, Joža?
1: Marko, Bormeš sad si vdovec.
5: Borme je.
0: A je?
6: I kaj, sam ja morati tomu kriv?
1: To ni ništa rekel. Kdo more biti kriv?
6: Onda?
1: Niš.
6: Jesam li utukel, kaj?
1: Samo jedan put, ali Janica mi je rekla da ona bila kriva.
0: Jak?
6: Ja, pa kad sam bil pijan.
0: Pa nije ga smela dirati u takovu sojnu,
1: Aj. Ima na svetu ljudi kaj su 3-4 žene spremenili.
0: Je, kako ono Imbra Jankić kaj smo ga Turčin zvali. Prva žena, niš ni znala delati, a imala je apetita. Mogla je pojesti rutavoga vroga s repom. Druga je pak imala jezičinu. Nikad ju je tukel nije štela šuteti. Ne bom šutela dok je zera duše u meni. A tako je tukel da se čulo prek z Bikonskog vrha. Sve tu do nas. A tretja je bila tak fina da ni najobičnejšu čušku ni mogla podnesti. Mom se razrečala i pobegla k materi. Pak je pri k materi hmarla. Sve ih je vrog odnesel, tako im je treba. Imel ih je 3, pak je ostal vdove.
5: Evo Marko, v zemlju za njom ne mre iti, jel tako? A gore isto tak ne mre.
3: A raja je itak samo za gospodu i za pope.
7: Pa kaj pripovedete bedastoće u ovom času, pa kako zboga ni strah.

0: Gračani.
1: Pa dok je mrtvi u kiši ne bi se smele pevati svetarne pesme.
2: A koju bi ti?
3: Puran.
2: Koju bi ti, svetec vraži?
3: Puran.
1: Pa ne mene se seti sad.
2: I kaj onda pripovedaš?
1: Stala majka pod raspelom, pod raspetim sinka telom, zaplaka.
3: A kaj? Kaj ti to, Joža, zaprav popevaš?
4: To ti je korizmena pesma.
3: A gde je sad korizma?
1: To je pobožna i žalostna pesma. Ta se bolše pristoji.
5: Joža, daj mi reći, a je li sveti Mihalj bil svetec?
1: Kak ne bi bil? On je arkanđel, prvi do Boga.
5: Ja. Lazo, dožgi onu našu.

0: Janica moja, dobra si mi bila i vredna. Mlada si, pak si u grob dospela, a ja sem star, pak mi se neće. Najme nikaj za zlo zeti, človjek je star, pak je koji put i zločest. Ova moja stara ti niš tela niš priznati, ona ti je svoje fele. Ošta je kaj kujsa.
1: Ja pa.
0: Ona je kriva kaj nisme doktora zvali. Vez da je kesno. Kesno, kesno.
2: Kaj meni prigovarjaš?
0: Ti si ju v grobu terala.
1: A pa, me čujete?
2: Kaj sem joj ja morti i bolesnu krv dala? Da je pak mene mazili s perom poriti glavil, pak sem živa. A doktora nis zvala jer ga ne trebam nikdar. I ne bom ga zvala makar tu krepala isti čas.
1: Ja.
2: A i tebe sem, Marko, za doktora pitala, kaj šutiš, aj veš da nije tak.
3: Pak sam vam ja rekel da to nije moja briga.
2: Pak je Janica bila tvoja žena, a ne moja.
3: I kaj hoćete vi s tim reći? Kaj? Da ja nisam volio svoju ženu, ne? Kaj je? A to, jeli? Da mi nije žal kaj morala mreti? Pa kak sam joj ja mogel pomoći? Da sam sedil tu kak vi, cele noći i dane, i cmizdil ko kak ova baba. Čiste znosa slinu, ne? Pak ste sami rekli, slaba se rodila, za to nemrem ja biti kriv.
4: Kto je kriv?
3: Kaj sad vi?
4: Kto je kriv, te pitam. Zakaj nisi štel dojiti, kad te je zadnji put zvala?
3: Ja nikdar nis bil slinava baba i nebu.
5: Ta.
3: I kvit! Ja sam tebi rekal. Kaj si rekal?
4: Da neš dobro prašen.
3: Je?
4: Veme posluhni. Ja ne činu doto. Puš povrnul se do zadnjega komada.
5: Kaj?
3: Dotu, pak si u zemi, na. Tu ti je, pogled. Skup s njom.
4: Rok ti ma.
3: Kaj si rekal? To kad si ču.
4: Kaj si rekal?
3: Daj bez od mene, sunce.
4: Sam krvalo. Bog da
3: ti. Bez od mene.
4: Njena mati čula, kaj si rekal.
3: Jebija se kira.
2: Daj, Marko, za Boga milog.
4: Tu imam. Črno na belo od babe Elže.
3: Kaj?
4: Tri rali zemlje. Tako im što prvnu. Zabu te povrnuli. Inače pete na sud.
2: Ma,
4: to vam ja velim.
2: A kdo si pak ti pijanec je? Niš koristi.
4: Janica. Dete moje. Kam sam ja tebe dal? Nek mi Bog pomore.
3: Ajde, ajde, odi, odi. Da mi nisi već na oči došao. Jesi me razmjel to sad?
6: Čuje, Marko.
3: Kaj, no?
6: Ja bi moral znati. Buš došel na svadbu ili ne?
3: Jo, Jura, kaj je, još znam. Pak vidiš ti sam da je nezgoda, ne?
6: Ne mi to napravi da ne bi došel. Kakva bu to svadba bez barjaktara?
7: Kaj ne bi išel, Bože moj, kad je ljudima tolike stalo. Svoju žalost buš obavil, dotle prejde 8 dan i onda zakaj ne bi išel?
6: Pa ja, zakaj ne bi.
3: Dobro, ajde, vredu, dobro, došao budem, ajde.

0: To je sprevod Jože Svetoga.
1: Ok, baš na današnji dan moralo biti sprevod.
2: Joj, sprevod, Bog moj, to nije dobar znak.
3: Je, a ja sam čul da baš to sreću nosi.
0: Tak je. Evo Marka, on je lansku jesen imel svadbu.
4: Pa dobro, kaj to sad spominjete?
0: Pa nikakvog sprevoda niste zestali. A Janica itak ni imela sreće.
3: Ja sam čuo da velečasni Joži ne da blagoslova zato kaj ruku na sebe dignul. Sad ga budu zakopali tam kraj plota.
4: Dobro, kaj sad, sunce vam Bože? Kaj ste stali? Je li ovo svadba ili nije? Puški! Yeah!

0: Marko, Marko, naj me tako jako stiska, ti moj uragan nas gledi.
1: Ja, pak naj gledi. Kaj onda, sjećam se ja tebe, dok si još curička bila.
0: Da se ja tebe sjećam, Marko.
1: A je?
0: Mhm.
1: A, zgodna si postala, znaš, smrtnoga grijeha si vredna.
0: Marko, naj tako hvori, ti moj uragan.
1: Istinu te velim, čumi, čumi. Još puno toga bi ti štel povjerati. Kad muzika prestane, ti se nekog zgubi tam v kmici. Si me razmjela?
0: Jesi, Marko. Jesi? Jesi, Marko.
1: Dovajte si.
0: Marko, naj, prosim te, Marko.
1: Najde si,
0: Marko.
1: Bude.
0: Marko.
1: No, znači.
2: Daj to dolaz, mojom ženom! Joj, gle, purana. Jesi bedast kak i ova noć.
0: Jura, pa ni nikaj bilo, Jura moj.
2: Jel ti sad bilo? Kaj ti misliš da ja nis vidjel? A ti kaj misliš ako si lugar?
1: Dečec. Ma daj, kaj ti je, prste k sebi.
2: Kaj misliš da te se bojim?
1: Do, ti!
3: Evo ti da, rok ti, mater! Tu, ti buš mene, kaj ti ne znaš kdo sam ja!
2: Kaj misliš da si lugar da te se bojimo? Daj di svima ti imaš kuraža!
1: Sunce vam bolje, ti čekaj ti dok se ja s mojom duplojnkom povrnem, se vas bom postreljao kak zajce, pa kini jedni, kukavice, 10 na mene, jeli, ja budem vama pokazal,
2: kdo je Marko Labudan,
1: ja budem to vama pokazal, sunce vam bolje!

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.